0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
0: Суббота.
2: 19
0: сентября.
3: Сентября.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня суббота.
1: 19 сентября.
2: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.